0: Ae letwe.
1: Ala ratwa.
0: Ka ofela.
1: Ke tsala na sapo.
0: Ho jwalo mme.
1: Ho tsela. Ho tsela ka lo ho.
0: Eam.
1: Sa u kwa.
0: E ho jwalo.
1: O ra la mo di mo hona. Ke se ne ka tsa tla ke ke ho lo ka tsala le ho wa ha. A ra ke ke ho tsala ba hona sa.
2: Amen.